0: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
1: Ostavi me ako hoćeš, ali sreću naći nećeš, tamo gde si tugu sejala. Ostavi me ako želiš,

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

vlada ponovo morala da izmiri ratu barske plovidbe iz budžeta za brodove 1,76 miliona dolara. Iako mu je sud smanjio kaznu, okrivljeni za višestruko silovanje traži i uslovni otpust. Osuđeni silovatelj moli da ga puste na slobodu.

Još jedno uključenje u jutarnjem programu Radio Andrijevice. Družimo se sa vama, uvaženi slušaoci, od 8 do 11 časova. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica organizuje veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vukmana Otaševića. U programu učestvuju Branislav Otašević, publicista, Darko Jovović, književnik i novinar. Stihove govori Teodora Vukšić, moderator programa je Ivana Zečević. Književno veče biće održano u sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici s jutra 1. avgusta sa početkom u 19 časova. Ovu manifestaciju Centar za kulturu organizuje u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta, a podržano je od strane Ministarstva kulture i medija.

Braccia Raccovi. I Grutin, Dobrutin, Milutin i Dragutin, četiri raka. Sva četiri brata po ocu i majci. Rasli su u jednom potoku, ali nisu izrasli svi jednako. Neko od njih bio je duži, a neko uži. Jedan od njih bio je veoma jak. On je gurao ostale i grabio ponuđenu hranu kao da ima dva stomaka. Izgubivši ne tako davno roditelje u tanjiru bračnog para iz Francuske, oni su bili prepušteni sami sebi i svojim krakovima, odnosno životu. Morali su sve sami, da jedu, da se brinu o sjutrašnjici, da zidaju kuću, da je brane od lijenjih rakova beskućnika. Jednom, ne tako davno, i Grutin, najstariji od braće, u potoku 5 metara širokom, pošao je po neki sitan prehrambeni artikal, ne bi li utolio jaku glad. Sve je doprinijelo tom trenutku da se i Grutin uplaši. Naišao je na ogromno crno korijenje vrbe koja se izdizala 10 metara iznad vode. Trebalo se iskobeljati iz tih oktopodovih krakova. Zamahnuo je jače. Potok je bio oblačan bez zvijezda. Prst pred okom se nije vidio. I šta se dogodilo? Viđao je i Grutin zmije nekoliko puta u toku svojih 100 godina rakovanja, ali ova je bila gora od samog straha. Iz očiju je sukljao podvodni plamen kao plamen od gasa iz lampe. Što je strah bio veći, plamen je sve više rastao. Zmija je bila ćelava, imala je buljave oči, a uši bijele. Bila je dugačka kao bor na kraju potoka. Bilo je zaista strašno. On i Grutin, najstariji među braćom, najviši rastom, bistar kao potok, pameću, velikih krakova zbog toga što je bio duže dojen, uplaši se nevjerovatno i ustuknu. Od tada rakovi idu unazad. Vrativši se braći, i Grutin pokaza taj korak unazad i oni prihvatiše sve te naopake kretnje i igraše se tako od tada. Zbog svega toga htjela sam da ovoj priči okrenem štošta. Htjela sam kraj da stavim na početak, a početak na kraj. Ali onda se ne bi dobro razumjelo, pa je ostalo tako kako se priče inače pričaju. Eto drugari, vrijeme je da se pozdravimo sa francuskim kraljem i lijepom Jovančicom. Idemo nazad na naš jedrenjak da vidimo gdje će sada da nas odnese u potrazi za novim pričama.

izdvajamo. Voda iz gradskog vodovoda nije za piće. 1. avgusta već je posvećeno Vukmanu Otaševiću. Privredna komora Crne Gore, krajem septembra jubilarna konferencija o ekonomiji. Crnoj Gori neophodne produktivnije investicije. Vlada donijela strategiju zapošljavanja 2026-2030. Godina. Uslovi za vožnju povoljni, preporučuje se oprez na dionicama gdje se izvode radovi. Vrijeme sutra pretežno sunčano i toplo.

Sve je spremno za veliko finale noćnog turnira u Kraljima. Večeras je na turniru u Kraljima finalno veče, a početak je zakazan za 18 časova.

Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 7.30 do 18 časova Gornje Luge Zoriće, u terminu od 18.30 do 14.30 Peovac Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i Katuni Štavna, Rudo Brdo i Gradišnjica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Braća Rakovi i Grutin, Dobrutin, Milutin i Dragutin, četiri raka. Sva četiri brata po ocu i majci. Rasli su u jednom potoku, ali nisu izrasli svi jednako. Neko od njih bio je duži, a neko uži. Jedan od njih bio je veoma jak. On je gurao ostale i grabio ponuđenu hranu kao da ima dva stomaka. Izgubivši ne tako davno roditelje u tanjiru bračnog para iz Francuske, oni su bili prepušteni sami sebi i svojim krakovima, odnosno životu. Morali su sve sami, da jedu, da se brinu o sjutrašnjici, da zidaju kuću, da je brane od lijenjih rakova beskućnika. Jednom, ne tako davno, i Grutin, najstariji od braće, u potoku 5 metara širokom, pošao je po neki sitan prehrambeni artikal, ne bi li utolio jaku glad. Sve je doprinijelo tom trenutku da se i Grutin uplaši. Naišao je na ogromno crno korijenje vrbe koja se izdizala 10 metara iznad vode. Trebalo se iskobeljati iz tih oktopodovih krakova. Zamahnuo je jače. Potok je bio oblačan, bez zvijezda. Prst pred okom se nije vidio. I šta se dogodilo? Viđao je i Grutin zmije nekoliko puta u toku svojih 100 godina rakovanja, ali ova je bila gora od samog straha. Iz očiju je sukljao podvodni plamen kao plamen od gasa iz lampe. Što je strah bio veći, plamen je sve više rastao. Zmija je bila ćelava, imala je buljave oči, a uši bijele. Bila je dugačka kao bor na kraju potoka. Bilo je zaista strašno. On i Grutin, najstariji među braćom, najviši rastom, bistar kao potok, pameću, velikih krakova zbog toga što je bio duže dojen, uplaši se nevjerovatno i ustuknu. Od tada rakovi idu unazad. Vrativši se braći, i Grutin pokaza taj korak unazad i oni prihvatiše sve te naopake kretnje i igraše se tako od tada. Zbog svega toga htjela sam da ovoj priči okrenem štošta. Htjela sam kraj da stavim na početak, a početak na kraj. Ali onda se ne bi dobro razumjelo, pa je ostalo tako kako se priče inače pričaju. Eto, drugari, vrijeme je da se pozdravimo sa francuskim kraljem i lijepom Jovančicom. Idemo nazad na naš jedrenjak da vidimo gdje će sada da nas odnese. U potrazi za novim pričama.

izdvajamo. Voda iz gradskog vodovoda nije za piće. 1. avgusta već je posvećeno Vukmanu Otaševiću. Privredna komora Crne Gore, krajem septembra jubilarna konferencija o ekonomiji. Crnoj Gori neophodne produktivnije investicije. Vlada donijela strategiju zapošljavanja 2026-2030. Godina. Uslovi za vožnju povoljni, preporučuje se oprez na dionicama gdje se izvode radovi. Vrijeme sutra pretežno sunčano i toplo.

Sve je spremno za veliko finale noćnog turnira u Kraljima. Večeras je na turniru u Kraljima finalno veče, a početak je zakazan za 18 časova.

Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 7.30 do 18 časova Gornje Luge Zoriće, u terminu od 18.30 do 14.30 Peovac Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i Katuni Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Popodnevni program nastavljamo lokalnim informacijama. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica organizuje veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vukmana Otaševića. U programu učestvuju Branislav Otašević, publicista, Darko Jovović, književnik i novinar. Stihove govori Teodora Vukšić, moderator večeri Ivana Zečević. Književno veče biće održano u sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u subotu 1. avgusta sa početkom u 19 časova. Manifestaciju podržava i Ministarstvo kulture i medija Crne Gore.

U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirano je 25 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba povrijeđena teže, a 7 lakše, prenosi agencija Mina. Iz operativno-komunikacijonog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 11 nezgoda, Baru, Herceg Novom i Kotoru po 3. Po 2 nezgode evidentirane su u Tivtu i Nikšiću, a jedna u Rožajama. Izdato je 727 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijete 74 prekršajne prijeve. Policija je oduzela 5 pari registarskih tablica.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 25 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 12 naloga za uplatu novčanih kazni. Pregledano je i 7 prtljažnika. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

Poštovani slušaoci, u nastavku programa slijedi dnevni horoskop. Saznajte kakav uticaj planete imaju na vaš znak i šta vam današnji dan može donijeti na polju posla, ljubavi i zdravlja. Ovan. Čini vam se da ste izašli iz nekih problematičnih dana, jer će sve od jutra krenuti da se odvija baš kako treba u poslovnom segmentu. Bik. Dan odličan za kontakte, za komunikaciju, sve ono što ste pokrenuli, ako se ne realizuje danas, realizovaće se u narednom periodu. Blizanci. Danas ste mentalno i fizički dosta aktivni. U vama je odlično raspoloženje, ali i dobre mogućnosti za komunikaciju sa poslovnim partnerima. Rak. Pravi je moment da se bacite na završavanje obaveza koje ste zapostavili ili da krenete sa realizacijom jednog dogovora. Doza ljubomore može se danas provlačiti u odnosu sa voljenom osobom. Lav. Do vas je došla najava nekih dešavanja ili vrlo zanimljive informacije. Bolja komunikacija sa emotivnim partnerom. Djevica. Danas ste u elementu. Imate pravi podsticaj, znate šta želite i trudite se da uspješno obavite svaki razgovor. Vaga. Čini vam se da šta god hoćete da pokrenete, vječito morate da se ubjeđujete sa ljudima, da preskačete sve prepreke i onako se baš fino nervirate. U emotivnom segmentu doći će do problema sa partnerom. Škorpija. Imate veliku moć ubjeđivanja i ovaj dan biste mogli da iskoristite da ostvarite značajnije kontakte ili sastanke. Strijelac. Današnji dan će označiti veliki preokret u nekim poslovnim situacijama koje su bile u zastoju. Partner pokušava da vam se približi i da ispravi svoje greške. Saslušajte ga. Jarac. Tokom ovog dana shvatit ćete da možete prevazići probleme i prepreke i krenuti sa jačom realizacijom onoga što želite. Vodolija. Brinete se, ali ćete ubrzo shvatiti da su brige bezrazložne. Komunikacija sa nekim vas čini ustreptalijim i srećnijim. Ribe. Konačno su krenule najave posla ili dogovora koji ste očekivali. Drma vas jaka želja i nestrpljivost da što prije ostvarite kontakt sa osobom do koje vam je stalo.

napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

Poštovani slušaoci, u nastavku programa slijedi dnevni horoskop. Saznajte kakav uticaj planete imaju na vaš znak i šta vam današnji dan može donijeti na polju posla, ljubavi i zdravlja. Ovan. Čini vam se da ste izašli iz nekih problematičnih dana, jer će sve od jutra krenuti da se odvija baš kako treba u poslovnom segmentu. Bik. Dan odličan za kontakte, za komunikaciju, sve ono što ste pokrenuli, ako se ne realizuje danas, realizovaće se u narednom periodu. Blizanci. Danas ste mentalno i fizički dosta aktivni. U vama je odlično raspoloženje, ali i dobre mogućnosti za komunikaciju sa poslovnim partnerima. Rak. Pravi je moment da se bacite na završavanje obaveza koje ste zapostavili ili da krenete sa realizacijom jednog dogovora. Doza ljubomore može se danas provlačiti u odnosu sa voljenom osobom. Lav. Do vas je došla najava nekih dešavanja ili vrlo zanimljive informacije. Bolja komunikacija sa emotivnim partnerom. Djevica. Danas ste u elementu. Imate pravi podsticaj, znate šta želite i trudite se da uspješno obavite svaki razgovor. Vaga. Čini vam se da šta god hoćete da pokrenete, vječito morate da se ubjeđujete sa ljudima, da preskačete sve prepreke i onako se baš fino nervirate. U emotivnom segmentu doći će do problema sa partnerom. Škorpija. Imate veliku moć ubjeđivanja i ovaj dan biste mogli da iskoristite da ostvarite značajnije kontakte ili sastanke. Strijelac. Današnji dan će označiti veliki preokret u nekim poslovnim situacijama koje su bile u zastoju. Partner pokušava da vam se približi i da ispravi svoje greške. Saslušajte ga. Jarac. Tokom ovog dana shvatit ćete da možete prevazići probleme i prepreke i krenuti sa jačom realizacijom onoga što želite. Vodolija. Brinete se, ali ćete ubrzo shvatiti da su brige bezrazložne. Komunikacija sa nekim vas čini ustreptalijim i srećnijim. Ribe. Konačno su krenule najave posla ili dogovora koji ste očekivali. Drma vas jaka želja i nestrpljivost da što prije ostvarite kontakt sa osobom do koje vam je stalo.

Rus Ljev Levčenko iz Sočija tužio je ruskog avioprevoznika Aeroflot zato što nije mogao da zaspi, to jeste nesanice tokom leta, jer mu je odmor veoma bitan zbog specifičnosti posla koji obavlja. Uzrok nesanice Levčenka bio je paket koji je škripao tokom leta u kom se nalazila hrana za putnike. Levčenko je pregovarač po profesiji i navodi da zbog posla mora izdržati i po nekoliko letova dnevno, te da nedostatak sna šteti njegovim poslovnim vještinama. On je tražio od ruske aviokompanije Aeroflot odštetu u iznosu od 17.000 dolara. Također, Levčenko zahtijeva od suda i da bude zamijenjen celofan u paketima zbog kojeg nije mogao da zaspi, odnosno da budućim putnicima ili njemu na sljedećim letovima paketi ne bi više škripali dok budu putovali ovom aviokompanijom.

Pratili ste popodnevni program Radio Andrijevice, družili smo se sa vama od 16 časova. Poštovani slušaoci, mi vam želimo prijatan ostatak dana uz naše redovne sadržaje.

Braća Rakovi i Grutin, Dobrutin, Milutin i Dragutin, četiri raka. Sva četiri brata po ocu i majci. Rasli su u jednom potoku, ali nisu izrasli svi jednako. Neko od njih bio je duži, a neko uži. Jedan od njih bio je veoma jak. On je gurao ostale i grabio ponuđenu hranu kao da ima dva stomaka. Izgubivši ne tako davno roditelje u tanjiru bračnog para iz Francuske, oni su bili prepušteni sami sebi i svojim krakovima, odnosno životu. Morali su sve sami, da jedu, da se brinu o sjutrašnjici, da zidaju kuću, da je brane od lijenjih rakova beskućnika. Jednom, ne tako davno, i Grutin, najstariji od braće, u potoku 5 metara širokom, pošao je po neki sitan prehrambeni artikal, ne bi li utolio jaku glad. Sve je doprinijelo tom trenutku da se i Grutin uplaši. Naišao je na ogromno crno korijenje vrbe koja se izdizala 10 metara iznad vode. Trebalo se iskobeljati iz tih oktopodovih krakova. Zamahnuo je jače. Potok je bio oblačan, bez zvijezda. Prst pred okom se nije vidio. I šta se dogodilo? Viđao je i Grutin zmije nekoliko puta u toku svojih 100 godina rakovanja, ali ova je bila gora od samog straha. Iz očiju je sukljao podvodni plamen kao plamen od gasa iz lampe. Što je strah bio veći, plamen je sve više rastao. Zmija je bila ćelava, imala je buljave oči, a uši bijele. Bila je dugačka kao bor na kraju potoka. Bilo je zaista strašno. On i Grutin, najstariji među braćom, najviši rastom, bistar kao potok, pameću, velikih krakova zbog toga što je bio duže dojen, uplaši se nevjerovatno i ustuknu. Od tada rakovi idu unazad. Vrativši se braći, i Grutin pokaza taj korak unazad i oni prihvatiše sve te naopake kretnje i igraše se tako od tada. Zbog svega toga htjela sam da ovoj priči okrenem štošta. Htjela sam kraj da stavim na početak, a početak na kraj. Ali onda se ne bi dobro razumjelo, pa je ostalo tako kako se priče inače pričaju. Eto, drugari, vrijeme je da se pozdravimo sa francuskim kraljem i lijepom Jovančicom. Idemo nazad na naš jedrenjak da vidimo gdje će sada da nas odnese u potrazi za novim pričama.

sve što radim ja ne pitam, volim ovaj seksi ritam, lepe žene brza kola, laka lovaš.

točku izdvajamo. Voda iz gradskog vodovoda nije za piće. 1. avgusta već je posvećeno Vukmanu Otaševiću. Privredna komora Crne Gore, krajem septembra jubilarna konferencija o ekonomiji. Crnoj Gori neophodne produktivnije investicije. Vlada donijela strategiju zapošljavanja 2026-2030. Godina. Uslovi za vožnju povoljni, preporučuje se oprez na dionicama gdje se izvode radovi. Vrijeme sutra pretežno sunčano i toplo.

Sve je spremno za veliko finale noćnog turnira u Kraljima. Večeras je na turniru u Kraljima finalno veče, a početak je zakazan za 18 časova.

Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati. U terminu od 7.30 do 18 časova Gornja Luge Zoriće. U terminu od 18.30 do 14.30 Peovac Oblo Brdo. Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i Katuniš, Tavna, Rudo Brdo i Gradišnjica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Hvališ po stanu, navučeš uletne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša. Tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

situacijama koje su bile u zastoju. Partner pokušava da vam se približi i da ispravi svoje greške. Saslušajte ga. Jarac. Tokom ovog dana shvatit ćete da možete prevazići probleme i prepreke i krenuti sa jačom realizacijom onoga što želite. Vodolija. Brinete se, ali ćete ubrzo shvatiti da su brige bezrazložne. Komunikacija sa nekim vas čini ustreptalijim i srećnijim. Ribe. Konačno su krenule najave posla ili dogovora koji ste očekivali. Drma vas jaka želja i nestrpljivost da što prije ostvarite kontakt sa osobom do koje vam je stalo.

0: Rus Ljev Levčenko iz Sočija tužio je ruskog avioprevoznika Aeroflot zato što nije mogao da zaspi, to jeste nesanice tokom leta, jer mu je odmor veoma bitan zbog specifičnosti posla koji obavlja. Uzrok nesanice Levčenka bio je paket koji je škripao tokom leta u kom se nalazila hrana za putnike. Levčenko je pregovarač po profesiji i navodi da zbog posla mora izdržati i po nekoliko letova dnevno, te da nedostatak sna šteti njegovim poslovnim vještinama. On je tražio od ruske aviokompanije Aeroflot odštetu u iznosu od 17.000 dolara. Također, Levčenko zahtijeva od suda i da bude zamijenjen celofan u paketima zbog kojeg nije mogao da zaspi, odnosno da budućim putnicima ili njemu na sljedećim letovima paketi ne bi više škripali dok budu putovali ovom aviokompanijom.
1: Slušate Radio Andrijević.

0: Чурф.
1: Не.
0: Полков Чурадио против за Чурф.
2: Радио Андрејевица, 24 часа са вама.

tako, dođuš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.